یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین، السلام علیکم۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 9 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ایک بڑا اور انتہائی شدید سمندری طوفان ممکنہ طور پر جمعہ سے ہفتہ تک جنوب مغربی جاپان میں اوکیناوا پریفیکچر کے ساکیشیما جزائر کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ جاپان کے موسمیاتی حکام وہاں کے لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ طوفان سے محفوظ رہنے کے لیے تیاریاں پیشگی مکمل کر لی جائیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ٹائفون باوی جمعرات کی دوپہر تک فلپائن کے مشرق میں سمندر کے اوپر 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال مغرب کی جانب بڑھ رہا تھا۔ امکان ہے کہ یہ طاقتور طوفان اپنا زور برقرار رکھتے ہوئے اوکیناوا میں ساکیشیما جزائر کے قریب آئے گا، جن میں میاکو اور ایشیگاکی نامی جزیرے شامل ہیں۔ یہ امکان بھی ہے کہ اوکیناوا کے مرکزی جزیرے کا علاقہ بھی انتہائی تند و تیز ہواؤں کی زد میں آ جائے۔ وہاں ہوا کے جھکڑوں کی رفتار 126 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ طوفان کے سبب شدید بارش بھی ہوگی۔ پیش گوئی کی گئی ہے کہ جمعے سے ساکیشیما جزائر پر 50 ملی میٹر فی گھنٹہ بارش ہو سکتی ہے۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان میں کارپوریٹ دیوالیاپن کے واقعات 2026 کی پہلی ششماہی میں 14 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں دیکھے گئے رجحان کی طرح ناکامیوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ کریڈٹ ریسرچ فرم تیکوکو ڈیٹا بینک کا کہنا ہے کہ جنوری سے جون تک کی مدت میں 5,335 کاروبار دیوالیہ ہوئے۔ یہ پچھلے سال سے 332 زیادہ ہے اور سن 2012 کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے۔ ان پر کم از کم 10 ملین ین یا تقریباً $61,500 کے واجبات تھے۔ سب سے زیادہ دیوالیاپن سروس سیکٹر میں اور اس کے بعد ریٹیل اور کنسٹرکشن میں دیکھا گیا۔ مہنگائی کو ناکامیوں میں اضافے کی سب سے اہم وجہ قرار دیا گیا کیونکہ کاروباری ادارے ایندھن اور خام مال کی اضافی لاگت کو صارفین پر منتقل کرنے کی کشمکش میں رہے۔ ریسرچ فرم کا کہنا ہے کہ دیوالیاپن کا رجحان سال کے دوسرے نصف میں بھی جاری رہ سکتا ہے جب سود کی شرح میں اضافے کی وجہ سے کاروباری اداروں کو قرض لینے کے زیادہ اخراجات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ توکائیدو اور سانیو بلٹ ٹرینوں میں متعارف کرائے جانے والے نجی کمپارٹمنٹ بدھ کو میڈیا کو دکھائے گئے۔ وسطی اور مغربی جاپان کی ریلوے کمپنیاں 1 اکتوبر کو کچھ بلٹ ٹرینوں میں ان ڈبوں کی خدمات شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ان ڈبوں میں کیبن کے دروازے خود بخود لاک ہو جاتے ہیں اور IC کارڈ سے کھولے جا سکتے ہیں۔ کمپارٹمنٹس ایک ریکلائننگ سیٹ، ایک بڑی ورکنگ ٹیبل، الگ سے وائی فائی کنیکشن اور ایک اسپیکر سے لیس ہیں جسے اسمارٹ فون سے منسلک کیا جا سکتا ہے۔ ان میں ہوائی سفر میں جہاز کے اندر لے جانے والے سائز کے سوٹ کیس کے لیے جگہ بھی رکھی گئی ہے۔ لائٹنگ اور ایئر کنڈیشننگ میں کمی بیشی ممکن ہے۔ دو قسم کے کمرے

دستیاب ہوں گے۔ ایک یا دو افراد کے استعمال کے کمرے میں صوفہ بھی ہے۔ ٹوکیو اور شن اوساکا کے درمیان یک طرفہ سفر کے لیے فری آن لائن بکنگ کرانے پر ایک کمرے کا کرایہ فی بالغ فرد 42,390 ین یا تقریباً $260 ہے۔ ایک یا دو افراد کے ایک ڈبے کا کرایہ 60,790 ین ہوگا اور دوسرے فرد کو صرف بنیادی کرایہ ٹکٹ اور لمیٹڈ ایکسپریس ٹکٹ خریدنے کی ضرورت ہوگی۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ ایک بڑا اور انتہائی شدید سمندری طوفان ممکنہ طور پر جمعے سے ہفتے تک جنوب مغربی جاپان میں اوکیناوا پریفیکچر کے ساکیشیما جزائر کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ جاپان کے موسمیاتی حکام وہاں کے لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ طوفان سے محفوظ رہنے کے لیے تیاریاں پیشگی مکمل کر لی جائیں۔ اور جاپان کے وزیر دفاع کوئیزومی شنجیرو نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے کہا ہے کہ ٹوکیو ان کی جانب سے جاپانی فریگیٹ پر مبنی نئے بحری جہاز متعارف کرانے میں ان کے ممالک کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 19واں سبق خریداری سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں کریڈٹ کارڈز کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کے دوستوں میو اور کائتو کے ساتھ شمالی جاپان کے شہر ہوکائیدو جانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ وہاں کے سرد موسم کی تیاری کے طور پر وہ میا کے ساتھ دستانے خریدنے نکلی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 19 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: آنو سمیمسن تیبوکرو گا ہوشین دیس گا
3: تیبوکرو وا کوچرا دیس
2: کورے اتکا سو いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: ताम दुकानदार से कहती है,
2: あの、すみません。
0: वो माफ कीजिएगा।
2: 手袋が欲しいんですが。
0: मुझे दस्ताने चाहिए।
1: दुकानदार जवाब देता है,
3: 手袋はこちらです。
0: दस्ताने इस तरफ हैं।
1: میاں ایک قسم کے دستانوں کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہے,
2: کورے اتکا سو,
0: یہ کافی گرم معلوم ہوتے ہیں۔
1: تام دستانے پہن کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے,
2: ای دس نے,
0: اچھے ہیں۔
2: کورے ایکرا دس کا,
0: یہ کتنے کے ہیں؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے,
3: 1900 ین دس,
0: 1900 ین کے ہیں۔
1: تام پوچھتی ہے,
2: کارڈ وا سکائے مس کا,
0: کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟
1: دکاندار جواب دیتا ہے,
3: ہائی سکائے مس,
0: جی ہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
1: ہوکائیدو میں سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت اکثر صفر درجے سینٹی گریڈ سے نیچے چلا جاتا ہے۔ تام نے گرم دستانے خرید کر بہت اچھا کیا۔
0: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: آنو سمیمسن تیبوکرو گا ہوشین دس گا
3: تیبوکرو وا کوچرا دس
2: کورے اتکا سو ای دس نے これいくらですか
3: 1900円です
2: カードは使えますか
3: はい使えます
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है मुझे दस्ताने चाहिए
2: 手袋が欲しいんですが
1: अगर आप इस अंदाज को याद कर लें तो इसे कोई भी चीज खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं
0: تبکرو یعنی دستانے اور ہوشین دس گا کے معنی ہے چاہیے۔ اب آج کا نقطہ، جب آپ کوئی چیز